abusua bia me firi mu aya wo na wo yi me hey wa ba me ho banye ha ha wo na wo kuta me asitre we sawa so mi we pape wa